0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان همکاری امنیتی میان کشورهای ترک وارد مرحله جدیدی میشود. توجه فرمایید. برگزاری پنجمین نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در 17 سپتامبر در باکو به عنوان یکی از رویدادهای مهمی که نشان دهنده تعمیق همکاری میان کشورهای ترک در زمینه‌های جدید است، مورد توجه قرار گرفت. برگزاری این نشست برای نخستین بار در جمهوری آذربایجان نیز بار دیگر نقش فعال کشورمان در این روند را نشان می‌دهد. در این نشست چالش‌های امنیتی دوران معاصر، تحولات منطقه‌ای و جهانی و همچنین راه‌های تقویت هماهنگی میان کشورهای ترک در حوزه امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات اصلی مورد توجه رئیس جمهور آذربایجان در سخنان خود ظهور تهدیدهای سایبری، کانون‌های جدید بی‌ثباتی و دیگر چالش‌های پیچیده در کنار تهدیدهای سنتی است. در این سخنان همچنین توجه ویژه‌ای به مشکلاتی که حقوق بین الملل با آن روبروست اختصاص یافت. رئیس جمهور آذربایجان با تأکید بر اهمیت تقویت نقش سازمان کشورهای ترک در عرصه بین الملل گفت:
1: прошло не так-то много времени после того, как Азербайджан, Казахстан
0: از زمان استقلال دوباره قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مدت چندان زیادی نگذشته است، اما این دوره هم پیچیده و هم پر افتخار است. هر یک از کشورها با دشواری‌های خاص خود روبرو اند. جمهوری آذربایجان نیز مشکلات خود را داشتند، اما همه ما از دشوارترین آزمون‌ها با سربلندی عبور کرده‌ایم. امروز در واقع بخش بزرگی از مشکلات را پشت سر گذاشته‌ایم. منظورم از

شرایط کنونی در سراسر پیرامون مرزهای ما مسائل مربوط به امنیت انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مورد جمهوری آذربایجان، ما هم کشوری هستیم که اقتصاد جهان را با منابع

های حمل و نقل و امنیت انرژی با بیشترین میزان سود و منفعت برای همه کشورهای خود ایفا کنیم. توسعه همزمان این حوزه ها می تواند زمینه را برای نظام روابط متقابل

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی که در نتیجه تخریب‌های ناشی از ویرانگری‌های ارمنستان آسیب دیده بودند، اکنون در حال مرمت و بازسازی هستند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده، روند مرمت، بازسازی و احیای بناهای تاریخی و مذهبی این مناطق به صورت مستمر و موفقیت آمیز ادامه دارد. در ادامه این اقدامات، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان سنگ بنای مسجد شهر جبرئیل را گذاشت. شایان ذکر است که پیش از اشغال در شهرستان جبرئیل 5 مسجد، بیش از 40 زیارتگاه و بیش از 20 اثر تاریخی و معماری وجود داشت. در دوران اشغال، همانند سایر مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان، این آثار تاریخی و مذهبی نیز توسط ارمنیان تخریب شدند. پس از آزادسازی این سرزمین ها، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات گسترده ای را برای مرمت و احیای آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین احداث بناهای جدید آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می توان به مسجد روستای جوجوک مرجانلی اشاره کرد که در سال 2017 ساخته شد و از نظر معماری نمونه مشابه مسجد شوشا به شمار می رود. عملیات گسترده ساخت و ساز، بازسازی و عمران در مناطق آزاد شده مساجد را نیز در بر می گیرد. مساجد جدید احداث می شوند و بناهای مذهبی موجود نیز مرمت و بازسازی می گردند. همچنین برای احیای میراث فرهنگی از جمله آثار تاریخی و مذهبی برنامه جامع و فراگیر در حال اجراست. مهربان علیوا، معاون اول رئیس جمهور آذربایجان، در 8 دسامبر 2020 اعلام کرده بود که بنیاد حیدر علیوف پروژه مرمت آثار فرهنگی، مذهبی و مساجد واقع در مناطق آزاد شده را آغاز کرده است. این بنیاد تا کنون عملیات بازسازی بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی را با موفقیت به انجام رسانده است. تا کنون مسجد جامع آغدام، مساجد یوخاری گوهرقا، آشاقی گوهرقا، مامایی، محله تازه و ساتلی در شهر شوشا و همچنین مسجد زنگلان پس از پایان عملیات مرمت دوباره مورد بهره برداری قرار گرفتند. در حال حاضر نیز روند ساخت مساجد جدید و مرمت دیگر بناهای مذهبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان از ویرانی تا شکوفایی گرباغ برای بازگشت بزرگ توجه فرمایید. روند بازگشت بزرگ در گرباغ و زنگزور شرقی به صورت مرحله به مرحله ادامه دارد. در مناطق آزاد شده از اشغال، مناطق مسکونی که طی سالهای طولانی ویران شده بودند از نو ساخته می شوند. شهرها و روستاهای مدرن احداث می شود و زمینه برای بازگشت امن و راحت مردم به سرزمینهای مادریشان فراهم می شود. اقدامات انجام شده در این مناطق تنها به پروژه های ساخت و ساز و آبادانی محدود نمی شود. با احداث جاده های جدید، ایجاد شبکه های برق، گاز و آب، راه اندازی مدارس و مراکز درمانی و همچنین ایجاد مراکز اجتماعی و عمومی، تمامی شرایط لازم برای احیای زندگی عادی در گرباغ و زنگزور شرقی در حال فراهم شدن است. این روند اکنون با نتایج ملموسی نیز همراه شده است. در مناطقی که زمانی زندگی در آنها به طور کامل متوقف شده و همه جا ویران به چشم می‌خورد،

امروز بار دیگر زندگی جریان یافته است. مردم به خانه های خود باز می گردند، کودکان به مدرسه می روند و فرصت های جدید اجتماعی و اقتصادی اجرا می شود. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در 15 سپتامبر هنگام دیدار با هیئتی متشکل از اعضا و ناظران شورای رؤسا نهادهای دینی مسلمان کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک، همتایان و برگزار کنندگان مشترک کنفرانس بین المللی یحیی باکوی و اعضای شورای عالی دینی اقوام قفقاز به ابعاد گسترده روند بازگشت بزرگ اشاره کرد و گفت امروز در قره‌باغ و زنگزور شرقی مردم در 48 شهر و روستا زندگی می کنند، یعنی افرادی که در گذشته مجبور به ترک خانه های خود شده بودند بازگشتند و کسانی که در این مناطق کار و تحصیل می کنند نیز در آنجا ساکن شدند. برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت در حال اجراست. در همین شهرها و روستاهایی که اشاره کردم اکنون بیش از 90 هزار نفر زندگی می کنند، یعنی زندگی دوباره بازگشته است و این یک دستاورد بزرگ، یک دستاورد تاریخی برای ماست. مردم ما 30 سال را در رنج و سختی سپری کردند، اما امروز به عنوان ملتی پیروز و دولتی مقتدر و پیروز زندگی می کنیم. به این ترتیب بازگشت بزرگ تنها به معنای بازگشت مردم به سرزمین های مادریشان نیست. این روند همزمان شامل بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی، احیای زندگی اقتصادی و اجتماعی و تبدیل این مناطق به فضای مدرن و پایدار برای توسعه نیز می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان از ویرانی تا شکوفای قره‌باغ برای بازگشت بزرگ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر مون ملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن، اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند، مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شکل داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای

بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی شود. کشور در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز پروژه های مهمی را اجرا می کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می روند. این رویکرد نشان می دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگرامی یا با کالزای ورهای دال دیشی قنینی قان گنوگ قیلی زقتنا گنوگ که پتل هزرای دی زون روزا زهرا بایا سهرای کن که گلر قرقینی خورای ریگ ارنی شد خورای موسیقی

0: استرکتور تکیورسه. چهی خودتون پروگرام دین کنی خراب و راکش تای پتان زنگه زور دوی ملتیه قلی لای تکیورون دوامزه. قیدین که ازربایجان دین ویری چکایر دیولت دین سویرین وال تامین اولی ریون دا چیه سیاسی ریال وال اردلغان وال. گلایی خارگان دین قلین تیمایا قلتوش. اسلاح وال کمونیکاسی رقایون اکنامیک علاقایر گهن شرون وال ریون دین چیه ویلی خفینی مدیلیه.
1: اینک ازربایجانیه. خلقارین رادیو. خودخانی وادیه.

دین ما لقب تخلاص کتو گارنوای نسیمی لقب قبول نو همیر دین اخریمجی ایسارا هلب شهر دا همیر نو انا زندان دا تونو کافیر دین سوز کیز بیان آرنا کور سارنا مصر دین سلطان دین امیر دال دی جان علماز خامختونو نسیمی دین یرات میشونار ازربایجان پایزیا و ادویچ آل ویلیک فینا واجیب سا اتاپیا ادا پود جلال ایر شیرار کنو نسیمی دین شیرار هلی ویش ساسماز ازربایجان مقال راقش دایپاد ایراق و جی آزیا و سوریا دا حق نیوق آن آزیا دا گهنش تکاز مشهور کنوی شایر دین غیلین خاتون آل کنوی اسر ارنی اکسیمپلیر ار دنیا دین ساجرگی توروان وی کتاب خانه ایر خوزوی شایر دین اسر ار القیس قیس چپ کنوی پاکو دین رایون دکارسا دا نسیمی دین تورگنوی پاکو دا ادز گنبیت اخکاجنوی ازربایجان دین علیم دین چاگور نینچالارین انستیتوت نسیمی دین تورنخ کلا زونیا زون ملکی جاهانیا جاهان زونیا زون زون حق دین مکانیا مکان زونیا زون زون عرشی فرشیا کافنونیا زون زون شرحی بیانیا بیان زونیا زون زون کون مکانیا کون فکانیا زون چیر خوی واز لیشان زی لیشان زونیا زون کافر دیز مصیبت درد کن وزکای مومین دیز ایمان یا ایمان زون یا زون دنیا دل انسان یا ای نسیمی وون حق لحور انسان یا انسان زون یا زون گف یاب سی زی گفونیخ زی چان یا گف سوارین وینی کوک مکان یا گف روگود پتای قطعون گرک یا چاز و چیز که خالقی جهانی گف نازل نی حق منزل سگفاریا ایش ویچ وی چیز القدای ترجمانی گف حدیث نیز فهم سی اقلو کس قطو دای والونا بیگمانی گف اقل دین قد یا دا گروز رخوخ یعنی سیمی چیز بیگیرانی گف حق داش که زون حق دا زیچان دا قوی دنیانی این دنیا دا حق داش که زون لا مکان زون یا مکان نی زون مکان دا حق داش که زون عرش نی وارش زون کف نی نون واو هاویلی نی ویری جینال وان اتوتنا اپسیم خوخون کار بایان دا حق داش که زون زی گف که اونی مکان یا دا زی بدایت ذاتی درور این لیشان دی واز چیر خوخ زون چیر لیشان دا حق داش که زون شه نی زون یا شکر نی زون راغ نی زون یا سوا وارز زون روحی روان بخشی دا روح روان دا حق داش که زون سیمرین تار کمان چه زون ازود نی زون جهیلد نی زون دولت جاویدان زون یا آیدان دا حق داش که زون نگه زون قی نسیمی یا هاشمی یا قریشی یا زلایزی گف وینی اوا آیت شان دا حق داش که زون